Rusia u výtorok odsúdila novú bezpečnostnú iniciatívu Paríža, ktorá európskym krajinám proponuje ochranu francúzskoj tej nukleárno-jadrovej umbrelle. Rusia to považuje za bezohľadnú politiku, bo pro Moskvu toto tvoriť rizika, informuje agentúra AFP. Samosobo tvoriť to pro nás rizika a samosobo musíme to monitorovať, povedala novináriam hovorkňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová, ktorú všetko známe vďaka jej ostri protizápadní retorici. Podľa ňoj rozmýšľania francúzskych nukleárnych sredstv bliže ku hraniciam v rosejskej armii v prípade konfliktu len polehšalo ich zasiahnutia. Toto francúzsku iniciatívu by sme povýženo barz diplomatično i mírno označili za bezohľadnú, ohlasila Zacharová. Finlandia v pondelok ohlasila svoje prejednania ku francúzskej iniciatívy a koľkosť európskych krajín sa tam 5 dňov na 10. Napred do iniciatív zalúčilo sa 8 krajín. Belgia, Veľkobritánia, Dánia, Nemecko, Grécia, Holandia, Polša i Švecia. V maji sa tam predali Norvégia i Estónia. O vstupy Norvégia a o vstupy vlastne jednať Estónia. V pondelok to povie pro agentúru AFP premiér Kristen Michal. Umožňuje tým krajinám to na svojej teritorii dočasno hostiť francúzske letáky spôsobne nesti jadrovú zbroju. Paríž by zachovať kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a toto finálne riešenie o schosnovaniu zistane v rukách francúzského prezidenta. Finlandia bola časťou rosejskej impérii 108 rokov až do 6. septembra 1917 roku. Po zemni i prodlžovači vojny v periode druhej svetovej vojny stratila prestup k Barencovomu moriu na severi a jej teritoriálna strata Finlandii dosiahli veci ak 10% pred vojnovej teritórii. Samozrejme, že toto teritóriu Fínsku obsadil Sovietský sojus a dnes je mať Rusia. Toho času s Rusiou má hranicu dlhú 1400 km. Svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutralit zakončili u Finlandii v roce 2022, kvôli prezident Putin počal plnoformátovú inváziu proti Ukrajine a v roce 2023 Finlandia stala, jak známe, členom severoatlantičnej aliancii.

Italijský senát u výtorok napriek ostri kritici opozícii schválil kontroverznú reformu voborčoho zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Georgiu Meloni, že z minou pravil choče zväkšetý svoji šance na znovu zvolenia v parlamentných voborách, ktoré v Italii budú prochodať sledujúce roky, informuje o tým agentúra Reuters. Za reformu hlasovalo 113 senátoriu, proti bolo 71. Na propozíciu išli musieť schváliť poslanecká semovňa, znači dnešná palata italijského parlamentu. Konzervatívna vláda, ktorú tvoria partia Bratia Italii, Liga a Forza Italia, Doperedu Italia, proponuje zaprovadenia takového toho pomierno, takovéto pouni pomírnoj voborčoj systému. Koalícia alebo aliancia partii, ktorá by zdobila veci, jak 42% losiu, bo podľa propozícií mala parlamentnú väčšinu. Podľa súčasnej systému väčšina deputatív sa voliť, holosuje sa za nech takým spôsobom, vyberajú sa takým spôsobom, ale tretina deputatív je vyberaná v jednomandátových okruhách. Podľa analytiky toto systéma môže zvohodňovať centristično ľavicovú opozíciu. Reforma by jednomandátovo toto okruh vlastne zrušila. Vládna koalícia tvrdí, že reforma pomôže k politickej stabilite v krajine, ktorá je poznatá časť čeriaňom vlád. Georgia Meloni je premiérkou od 2022 roku a tot mesiac stala predsiateľkou najdlhšie fungujúcej italijskej vlády od druhej svetovej vojny. Takže tam reálno boli čase, kvôli len po pár mesiaci boli vláda. Nejde o stabilitu, robete to za to, že sobie dúmate, že istnuje riziko, že prohráte sledujúci v obore tvrdeť bolšie premiéry, líder partii Živá Itália, Matteo Renzi. Reforma bola prvý raz schválená dnešnou palatou v júli i priateľ doprovodil neúspech propozícií Georgi Meloni na znovu zaprovadenia preferenčného holosovania. V tajním holosovaniu propozícia tisno neperešla po tým, jak proti ňoj holosovali dakotre členové vládnej koalície. Holosovanie rozkrylo napruho u vládnej aliancii pred budúčima voborami. Taká centristická ľavica má v badaniach publičného mnenia tisnej naskok. Keďže toto reforma bola pozmienená, musíte teprve vrnúť do poslaneckej semovne na završalné holosovania. Podľa dakotrech politiky ubonová systéma mohla paradoxno pomoči tým, ktoré sú proti premiérke Georgi Meloni. Pokiaľ by zdobili veci, ak 42% hlasov, mohli by sobie zabezpečiť parlamentnú väčšinu. Podporu, ktorú má vládna koalícia, oslabľuje nová krajne pravicová partia Národná budúčnosť Georgia Meloni na teper. Neprepúšťať možnosť voborčoho dohovoru s tou partiou podľa bádaň, ale prepadné sojuzníctvo pravici značilo zdobiť aj jasnou naskoku pred centristično-ľavicovým blokom. Reforma by jednočasno každú alianciu u voborách premusela iši pred voborami ohlosiť imia svojho kandidáta na premiéra. Podľa analytiky by to mohlo prohlúbiť napruhu medzi líderami rozdelenej opozícii. Pro centristickú ľavicu by to mohlo byť problematičné, bo by to mohlo vesť k predčasnému takomu zmahaniu uväčšenia i rozkrytý tot nezhod, ktoré by mohli tot blok oslabiť, poviu Radofonda z agentúre SVG.

Od 8 ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia a teraz vás čakať premiéra novin Rádia Lama FM a ďalšie programy. Žečujem všetkom šumnej daň z istante Virna, Rádio Lama FM sa čujeme v Korzi. Znova zaotra, po 8, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je četver 17. septembra 2026, to roku je popiv 8. Môžete o 8. z Piašeského štúdia našho rady, ako o mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. I tak, jak sem, až do 9. budeme by si dovatý o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

vlakom bez soli na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na nehu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Európska únia chce s Kanadou prohlúbiť svoje strategičné partnerstvo stvorením aliancie pro budúcnosť. Povedala to v sredu predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v projavi o stane únie pred poslancami Európskeho parlamentu i kanadským premiérom Markom Carneym v Štrasburze. Šéfka Európskej komisie jednočasno ohlasila, že chce odkrytí dveri Kanady k zdobeťu štátu peršho predruženého

špeciálny súd pro Kosovo. V sredu odsúdil bývšieho kosovského prezidenta Hašima Tači na 25 rokov areštu. Priznal ho vinným z vojnového zločinu počas vojen v srbskej provincii Kosovo v rokach 1998 až 1999, informuje o tom agentúra Associated Press i AFP. Jedno z ním s Hašimom Tači odsúdili troch líderov kosovskej osvobodzujúcej armii UČK, bývšieho predsedu kosovského parlamentu Kadria Veseli na 18 rokov i Jakupa Krasnika na 25 rokov a bývšieho deputáta Recepa Selimi na 13 rokov. Prokuratúra žiadala maximálnu dĺžku areštu 45 rokov pro Tači ja i ďalších obvinených, ale všetko toto obvinenia dementovali. Súd prešiel k zaklúčeniu, že všetko štyrmi obžalované. Súd karno odpovedná za vojnový zločin, ktorý chodiť zo svojvoľného zatrmovania 385 osob, zmúčenia, zubejstva 96 osob, mučenia 303 osob a mnoha ďalšie činy tam boli popísané. Podľa súdu zločení dopustili sa na osobách považovaných za odporciu političných i vojenských cieľov UČK, vključno kosovských Albancov, zviazaných s inčoma političnými alebo vojenskými silami, ale i na Serbách alebo na Rómach. Všetko štyrmi boli oslobodžené zo šestich obvinení zo zločinu proti ľudskosti. Prokuratúra podľa súdu nedokázala dokladovať, že toto zločino boli zrobleno v rámkach veľkoj systematičnej atake na civilistiu. V Kosovi súď odsúžen sprenemané jak vojnovo heroj a Tači okremo je kľúčová osobnosť boroďbe za nezáležnosť v srbskej provincii. Počas víkendu v Prešteni zašli sa tisáči ľudí na ich pitpru a mnoho v rukách trmali albansk flag. V hlavním městě Kosova se zešlo ve velkej dáv i v sredu, že by na velkých monitorách, ekranách naživo sledovali toto lidé verdikt sudu. Po odsudzení bývšího prezidenta bylo techo a mnoho kosovčan byli šokováni tom verdiktom. UČK venekla v novembri 1994 roku jak reakcia na rosnúčej tisk etničných Albancí v Kosovi. Z malej grupy venekla milícia z vecek 20 tisíc ozbrojenými mužami, ktorá aktívno bojovala so serbskými silami i silami jugoslavskej armii. Vojnu v Kosovi zakončili až avia a tak Severoatlantičnej aliancii v roce 1999. Po vojni boli v masových hrobách objavlen tisiači trúpy v tíl ubytých etničných Albancií. Špeciálne súd v Házi odsúdil takého bolších serbských vojenských i policajných predstaviteľov za vojnový zločin. Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšiu Jugosláviu tak samo odsúdil vece Serbiu za zločin zrobleno v Kosovi. Zločin odnosno Serbiu ale robili i kosovské Albancii, vključno Tačiho, ktorý bol političným líderom UČK od marca 1999 roku. Vďaka spôsobnosti vtikatý pred serbskými silami sa by oslúžil i prozivku HAT. Jak jeden z líderov kosovských Albancí bol v marci 1999 roku zaprošený na mierne prehovor do francúzského Rambuit. Po vyhlášení nezáležnosti Kosova v 2008 roci bol kľúčovou osobnosťou tamtejšej politiky. U funkcii premiéra bol 6 rokov a jak prezident 4 roky rezignoval v 2020 roci, potom čo bol obžalovaný z tých zločení, za ktoré teper bol odsúdený. Jeho i ďalších líderov kosovských Albancov odsúdil špeciálny súd pro Kosovo, ktorý sedeť v Holandii a súdia tam medzinárodné sudcové.
ale zriadené je bol na osnovy kosovského práva vokľučno nakarania zločiniu zrobených členami UČK počas vojen. V rámkach Kosova sa nedarilo zabezpečovať svitky, takže zrobili to Medzinárodný súd Kosovo. Ohlasilo, jak známe, svoju nezáležnosť v 2008 roce, jak dosledok vojen v rokach 1998 až 1999. Serbia samo sobou doteper nepreznáva toto jednu stranu vohlošenia nezáležnosti, bere to za svoju provinciu, no a tak samo i členská krajina Európskej únii, Slovenská republika, Hispánia, Kypr, Grécia i Rumúnia nepreznávajú Kosovo nejak okremu državu a doteper je vlastno také status quo, že toto krajina, dakolíši Veľkobritánia, pokiaľ bola členom Európskej únie, že toto krajina nezáležnosť Kosova nepreznávajú.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líder členských držav Európskej únie budú na oktobrovom samite v Bruseli besedovať o konkurencii, spôsobnosti, o budúčim dlhodobým rozrachunku, migrácii, rozširovaniu únie, o podpore Ukrajiny, bezpečí, obronici, o situácii na Blízkom východe. Povie to jeden z predstaviteľov Európskej únie, jak informuje agentúra TASR. Program je BARS takej naladovanej. To sa by vožada dlhšie zasedania, jak je zvyčajno. Začne ráno 15. oktobra, skinčiť sa do poludne 16. oktobra. Predstaviteľ s odkazom na agendu, ktorá bola predstavená komitetu postojaných predstaviteľov Európskej únie. To, že tá téma konkurencii spôsobnosť figuruje jak perša programy, zasedania je vážnym signálom, že v tej oblasti je treba zväčšiti také čuťa neodkladnosti. Dopolnil predstaviteľ zasedania, do tej perfekčnou počínali nejakými diskuziami o vojne na Ukrajine. Líder oceňať progres pre napovňaniu plánu Jedna Európa, jeden rynok za účasti predsedateľka Európskeho parlamentu Robert Metsola. A budú diskutovať i o globálnych makroekonomičných nerovnováhach. Európska komisia predstavuje rezultát svojho dialogu s Kitajom od júla i plán na dopovnenia istnujúcich inštrumentov na ochranu biznisu. Nasledovať bude blok o Ukrajini napred za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Predstaviteľi členských krajín oceniať všetko oblasti podpory Ukrajiny i gradáciu rosejských hybridných atak. Diskutovať budú i o financovaniu a konkrétnejších potrebách Kieva i o možnostiach ich pokrytia v spolupráci s medzinárodnými partnerami. Popoludnejšia časť prvého dňa bude presvedčená vece ričnou finančnému rámku na rok 2028 až 2034. Jednania o dlhodobým rozrachunku vstupujú do takoj riešučej fázy s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Oktobrový summit maja byť pre náhodou na komplexnú diskúziu na osnovi novej propozícii toho takého poriadku zasedaň, ktorú prenesla prezidia Rady Európskej únie, irlandská prezidia Rady Európskej únie i na vyjasnenia v oprosu nových vlastných džerel rozrachunku. Počas večery líder budú zanimať sa rozširovaním Európskej únie i reformami. Oceniať progres okrem kandidátskych krajín i vnútrišní reform únie, vključno v oprosu prechodných periódov i ochranných mechanizmy pro nových členov. Druhý deň počne strategičnou diskúziou o migrácii. Líder budú besedovať o zniženiu koľkosti nelegálnych vstupov do Európskej únie, o uskoreniu povnenia kroky i ich prepadním ďalším rozvoju, vključnou reakcii na zneužovanie migrácii tretíma krajinami cieľom zrobiti na Európsku úniu političnej alebo destabilizačnej tesk. Zasedania zakinčať prehovor o bezpeci i obrone i o situácii na Blízkom východe. Desia neočakujú tak do diskúzii. No a samozrejme, že tot program sia iši môže zmeniť, ale jak bač by to nemalo už tak fundamentálno sa meniť.

Americká sejmovňa reprezentantiev v sredu schválila veľký zákon o sankciách proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Po mesiacoch odkladajú takto tú legislatívu pošľuť na podpis prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, informuje tým agentúra Associated Press i AFP. Sejmovňa to paklek schválila, takže 262 bolo za, 159 proti. Podľa AFP ide o najvýraznejší legislatívny krok Spojených štátov cílený proti Moskve od navrhnutia Trumpa do prezidentského úriadu. Zákon je nazvaný po Nebišikovi senátorovi Lindseym Grahamovi, ktorý túto propozíciu zákona namáhal sa prosadiť tie veci jak rík. Cieľom zákona je vznačno obmedžiť Gerala z prémiu, ktorú financujú predĺžujúcu vojnu Rusie proti Ukrajine. Na osnovi toho kroku budú sankcionované rosejské predstaviteľi bank i tzv. Tieňovej flot. Jednočasno to umožňuje Trumpovi dať cla až v sume až 100% na 5 najväčších importérov rosejskej ropy i zemného gázu s vňatkom krajín, ktoré voziať menšie ako 15% exportu zemného gazu i zrobili značné kroky na zneženie toho dovozu. Tot krok bol podľa agentúry DPA Michiši vece zíršetý biznisovú odnosa na Spojených štátov s Kitajom i Indiou, ktoré sú veľkými importérami rosejskej ropy. Toto krajina musieť vyriešetý, či budúť ďalšie pretrmovať agresiu rosejského prezidenta Putina, povie republikánskej zákonodavca Michael McCall. Kritici toho zákona podľa Associated Press oslovili obavu, že Trump tot zákon schosnuje na atak proti sojuzníkom, napríklad v Európskej únii. Jednočasno ostrehali, že Američan za také clá zaplatiť posredníctvom vyšších cín pre nákupách. Tot prezident v sebi si dovol, že má, že ľúbiť clá, povie demokratičný kongresman Gregory Mix. A známe, že známe, čo v minulosti zrobil v povedaniu s clami, odnosno našich európskych sojuzníkov, sojuzníkov po celom svete dodal. Demokrat mali na tot zákon rozdielne pohľad, chod z partii panuje značná podpora pomoci Ukrajine. Demokrat Steny Hoyer svojim kolegám povie, že nemôžu kontrolovať, čo prezident zrobiť, no môžu sa postaviť i jasno vysloviť svoju pozíciu k tej vojni. Ale jeho partijný kolega Don Baer povie, že pretrmovateľi Ukrajina budú bližšie banovať, že holosovali za túto propozíciu. Keď Donald Trump dá na našich sojuzníkov nové clá i zrušiť sankcii odnosno Rusii, Putinova propagandistická premoha bude trvala i škoda budú zakotven v americkým práve, povie Don Baer z demokratičnej partii. Tak počekáme sobi, jak reálno bude mať dosledok tota nová legislatíva, ktorú preňali v Spojených štátach, ktorá teper píde na podpis prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi.

Švédska centristično-ľavicová opozícia vyhrala v nedelnejších parlamentných voľbách nad pravicovým vládnym blokom veľkým bars tisným rozdielom. Obidva bloky budú deliť jeden alebo najviac 3 mandáty. Vychádza to z toho, že už v finálnych rezultátoch hlasovania informovala o tom švédska publičná televízia SVT. Po zrachovaniu približno 99% hlasov je podľa SVT majže jasné, že blok vedený opozičnou líderkou i predsedateľkou švédskej sociálno-demokratičnej partii Magdalenou Andersson zdobude v parlamente 185 alebo 186 z 349 kresel. Pravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona, ktorého časťou sú i pravicovo-populističná a protiimigračná švédska demokrat obsadeť 183 alebo 184 kresel. Kurto po 22 hodiny sredného európskeho času delilo obedva bloky len 41 519 hlasov. Ľavicový blok má na svojom konti 186 mandáti, pravicovej 183. Pokiaľ toto dáno oficiálne potvrdia, Švéciu čekajú zmín vlád. Kabinet Ulfa Kristerssona je pre vlastiach od oktobra 2022 roku. Televízia SVT informovala, že zistalo zrachovatý menšiek 50 okruhov, za to je pravdopodobnosť, že sa zmení to rezultát Bars. Dneska zatiaľ brakovali, išli dnes na kilku míst, vključno Štokholmu, Göteborgu i Malmö. U väčších miestach ľudia obše hlasujú skorejšie za ľavicovo orientovanú partiu, konštatuje televízia SVT.

Odpiel sme ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumný deň, zistante Virn, Radio Lama FM, no a my sa v Korzi znova čujeme zajtra po pivo svojich prošťacia s vami, Petro Medviť.

od Rusina. Pozdravujú z Lem FM. Sluchaj Lem FM. I molode Rusina ho sluchajúť.